0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: Latlang nga dot no ka ating lo nga ay iti, lalram tangin ay isak. Hunle kum lui in herlimen ti la ngay di nga ang tlang tu lung tuli nan tokin lal din tar rang tsal